0: administered Kashmir, from where the rivers emanate. Those rivers then are in high flood. They flow into Pakistan, causing irreparable damage to crops and infrastructure. We have seen more frequent cloud bursts up in the mountains, which has claimed a number of lives, and the casualties keep mounting. But that, of course, shows that climate change and global warming is having a huge impact. The question is, are the authorities prepared to deal with such emergencies, which are happening on a frequent basis? They, of course, will tell you that they are ready to deal with any contingency. But most people here will tell you that Pakistan is still very poorly equipped when it comes to the challenges of climate change and global warming. Kamal Haider, Al Jazeera, Lahore.
1: After a week of heavy flooding that's killed dozens of people in Afghanistan, heavy rain continues to slow rescue efforts. Al Jazeera spoke to one survivor in Nuristan province after he narrowly escaped death when a river burst its banks.
2: زید کامران د خیر محمد زوی د نورستان ولسوالی وان اوسیدونکی یم ز د نورستان مرکز کې اوسیږم ز د وظیفې نه راغلی وم چې لږ څه ختان جوړ کړم یا ځان پاک کړم حمام کړم سره راغلی وم هلته ناست وم ناڅاپه بس همداسې سیلاب راغله او چې کله دلته خلکو چګو والی چې لکه سیلابونه روان دي بار راوځي وتښتي ځان بچ کړئ سره او زه بهر ووتم دغه پولیس سره منډې وکړه همداسې سیلاب ورسېده او ډایرکټ زه دیوال باندې وشتلم او بیا چې دی نه زما دغه خپې خوږ شو او همداسې چې دی کنه بس نور دغه سرونه او همداسې ملا او دا ټول دردونه ډېر دردونه راغله او ټپي شوی وم همداسې بس سیلاب ما ته ورسېده چې ورسېدم بس همداسې تیز ووهلم بس دیوال باندې ووهلم او ما سره نور ملګری هم هغه ډایرکټ ونیولم دغه لاس باندې ونیولم بس همداسې کش کړم همداسې بس شوم الحمدلله شکر کله چې دا سیلاب چې راغله خو زما د زړه نه ډېره ګیره راغلې و ځکه چې بس همدغه شانته او ماشومان او مور او پلار او خور او ورونه همداسې هغو ډېر یاد شوي زما په زړه کې زما ذهن کې بس ولا به زه خو دنیا نه لاړم همداسې زما سل فیصد یقین و.
1: As always, there's more news on our website at aljazeera.com. The news continues here after People and Power.